0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Narodno pozorište Sarajevo svečano je otvorilo umjetničku sezonu 2026-2027. Premijerom predstave Gogolj iz pepela. To je autorski projekat reditelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla Narodnog pozorišta. Predstava je inspirisana romanom Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja, čiji je drugi dio pisac svojevremeno spalio tokom duhovne i psihičke krize. Kroz ironiju i savremeni pogled na Gogoljevu satiru, predstava govori o društvu u kojem se ljudi često svode na brojke, statistiku i formalne identitete. U predstavi igra 10 glumaca ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo, a prvo reprizno izvođenje zakazano je za 15. septembar u 19.30. Karte možete kupiti na platformi karter.ba ili na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A serija horror komedija Widows Day bila je apsolutni hit na ovogodišnjoj dodjeli Emmy nagrada, osvojila je čak 14 nagrada. Serija je proglašena najboljom humorističkom serijom, a nagrađeni su i glumci Matthew Rice, Steven Root i Kate O'Flynn. I Rice se posebno ispisao historiju jer je iste večeri osvojio dvije nagrade za dvije glavne glumačke uloge za seriju Widows Day i The Beast in Me. Serija je ukupno imala 19 nominacija, osim glumačkih priznanja osvojila je nagrade za režiju, scenarij i nekoliko tehničkih kategorija.

0: Grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini će biti sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu zemlje do 30 stepeni. I dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Ploča-Tjentište kod mjesta Suha zbog saobraćajne nezgode, a kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, tako da savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: I je li mi neko saznao ima li taj kice neku ženu ili djevojku ili nešto? Mislim, stvarno, moj drugarci pravo zanima. Ali hajde dok ne saznamo to, hajde da slušamo malo ovaj stari evergreen. To volimo, ovaj početak 2000-ih, to hoćemo.

Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda iz Tuzle proteklog vikenda 12. i 13. septembra 2026. godine učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici Aleksandra Pavel Cup 2026, održanom u Rumuniji, zemlji koja ima dugu i bogatu tradiciju u gimnastici koja se ubraja među vodeće gimnastičke nacije svijeta. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši ukupno 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu medalju uz pehar za ukupan rezultat. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što dodatno potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.